Men så tykker jeg, at det er sjov med, og det har været meget han klod, ikke han? Jeg bor nede. Så har han det jo lukket med nu, on PCFM. Han klod, han der er der civil, må jeg jo have. Regina. Regina, gør Regina. Jeg klod, han er jo ikke han. For ikke han, jeg bor til Lela. Kom og hæt her nå. Og så er det, hvor han er, at jeg lader på Empa he. Lader vi bare, at jeg lader Handle when I'm so pumulated up in morning, him so twice. O Jabakaraka, Babu Silo, Banaba Malawa Africa. Huh? Hajabakaraka, Munababu Silo, when I want to know. Go sing, go sing, go sing. Go see, can need to go see. The title is freedom and my father. What is around to the bottom? What is around? What is